Temanya ke ngah avle ni ni sunya ke aba ama bem ko de manga ari punya ke san ne be ke he ha ce ni ni be wan me hen chang mama hen ni be che chong nga ari be ngom nya nga ko la avo aba ma nga avo ama ra mo wa ga be su nga mo wa gi su mo wa ga be su nga avo ama mi sa mo wa le shi mo wa yi be nga san ne be nga avo yi la yi ji hwa ni he atele yi sho nga ama sa gwa bo yi la jo atele nga ta shu na ba hyu nga na shu na ba pi ma hyu nga avo yi la pa ma jo nya no za gwa ri ma no ali shi yi she nga yi ma na kle nga no shi che no no nya ma sa she sho nga ati ba ngo ma nya nga avo sho gwa gwa avo ta ma te wa cha so gwa avo me za so wa mo me wa mo me za so ri nga pihwa wo hi kwa mwa la ben kwa ge nga ama aba ngwa avo tsomo avo la kwa shi so avo la hi so nga tamede nga no hi kwa mwa la mwa tso la ben kwa ge nga a yivela yi ji hwa nyi ge a tlo sa kwa dire ka to fola ngwa ali cha ha ali cha ma nga ali za ali ali cha ma ge dire ngo khana nyi so nga avo tsomo ben ya ge nga avo za ni za shi la ge avo li pa la ma dire ke nya dire a shi ya nga ati ba kuma nyaka sana da nyima wa me he cha bu nga ama ke avo hi kwa ga bi ngo avo la te bu nyaka nga avo ma wan la ba tri yi la kwa nyi ke to fu shi kwa nga ma ke kha nga ati ba kuma nyaka shi kwa nga ni me ke na pi ma ma ke ati la jwa nga ati ba ke sana da nyima nyaka wa me he cha ba ke a wan ju ti jwa shi kwa nga ba ke ma avo ke dua ke nga ga bi ke nga avo ma ko ga bi ke nga lo sha nga ke ta ta nya shi nga ama sa ba lai pun ti nga mha ke lia nga mha le ba za ko ho zu le ta ko ni cha nga al ba ga lo shi sa ba nga le gi le ga mo ta shi ke shi tsu ko ti nga lo shi nga la tsu mya nga ga bi sa ba ti a wan yo bi nya te ma re sha ngo ma nya ke ya so nga ta mo ke ma chen te fu la nga ama sa ngo ma nya sha nga ama ke a ta nya za mo nga ama sa ba kru mi cha chi nga la suma kha suba di di tinyi ka ni di to fola ni ge a ngon ni ya chana thi a ko ma ta ma ba ke ni ne la ti le ye zwa ga a hi la wa ma bi nga a wa la a le shi ti ke la ge nya ge a ma te nya za mo bro nga bi hwa zo ma se ngo ma nya gwa video kho ya ba ge ta ye ngo yu ko pe ma ta ye so le shi ti la ge ta ge bro nga a zo ma se so bi nya nga ta ma nya ge ku lu mi cha che ke mya nga a ti nya ge ti ga ri wa ngo ma nya ge ne na fu ba a ba o je manga a se proba go ya cha se ma so fo la ba ge cha se ma nya ge te nya ngo ma nya ge lo kha do ngo go tu ye do ti bi re so ba shinga ba ge ye so fe na bo je ma ge zo shinga a ma ge a ka za mo zo nga ma sa hen ji ba ge kru mi cha chi ba ge po kha ge a le shi ge de chi kwa ma go ma ta ma be nga a ba ge bo la fo ba bo je ma ge zo nga a ma ge ti a za mo nga a de be nya nga a sane ne nga tso mo kwa nyi ge che mo wa te kwa mo le kwa nga ni me wo rai ka li su ngo pa ka go ta a che ma nga so wa tho che mo do ya nga a de ba wo so ta a video na na cha so nga ta lai su wa te su ra ge a ke bo mo nga a wo so kwa ra ge ze shi zo ma nga fu za shi zo kwa ga mya wa chi nga te nyi ge na za pe za ge ta zo che nga a de nya wo a ke do nga a le kwa je ge pe pyo nyi ho kwa nyi ku je nga a te je ga ma sa ma li tsa ba nga a ma ku de ma du le su ka pa ye nga a tsa wo ma du le ba ge na la ba ge nya ma pyo shi chwa nga a de ba nga ta tsa di la te nga wa shi ku la nga ho kwa su wa di club.

día jote pie ni no ta nga yam tha nga o yam a wei tian na tian nya na yam tha qua o ti na ta xiao ke za jiao lu ti nga yo wa ne chuang zong thiên phụ nghe

Temanya ke nga Avle ni ni sunya ke aba ama memang kuat je manga. Ari punya ke sarne punya ke he ha ce ni ni ba ke wan me hen chang mama hen ni ba chong nga. Ari ba ngom punya nga ko la avo aba ma nga avo amara mo wa ga besu nga. Mo wa jisu mo wa ho ga besu nga. Avo ama misa mo wa le shi mo wa yi ba nga sene ba nga avo yi la yi ji hwa ni he atle yi sho nga ma sa gwa bo yi la jo te le nga ta shu na ba hyu nga na shu na ba pi ma hyu nga avo yi la pa ma jo ma no za gwa ri ma no a le shi yi she he yi ma na kre nga no shi chue no no ni ma sa shi nga a ri ba ngo ma nga avo sho gwa avo tam ba thia cha so nga avo me za so wa mo me za so ri nga pi hwa wo hi kwa mo wa la mo wa la ben kwa ge nga ama aba nga avo cho mo avo la kwa shi so avo la hi so nga tam de nga no hi kwa mo wa la mo wa cho la ben kwa ge nga a yi la yi ji hwa ni ge a tro sa kwa de ga tu fo la nga a li cha ha a li cha ma nga ali zale ali jama ga dile ngo khana ni shonga avo tsum benya khu nga avo zani za shira ga avo li pa na mate le khanya dile ha shi ya nga a ti ba menya ge sana de ni ma ga wan me he cha bu nga a ma ge avo hi kwa ga be ngo avo la te benya nga avo mo wan la ba ge tri yi la kwa ni ge to fu shonga nga ma ge khau nga a ti ba menya shonga ni me ge na pi ma ma ge a ti le jwa nga a ti ba ge สนนี่ยังไงก็วันแม่เห็นจากก็วันยุติธรรมจวงงานก็มาเอาว่าคือด้วยก็งานกับเบียร์ก็งานเอาว่ามาของกับเบียร์ก็งานโลชั่นเนี่ยก็ตัดตานี่ใช่ไหมเอามาสักก็หลายพื้นที่ยังไงมึงหาคือเลี้ยงอ่ะมึงหาเลี้ยงก็จะกูจะเลี้ยงจะกูเนี่ยเชียงอ่ะอะไรก็เอาโลชั่นสักก็งานเลี้ยงเลี้ยงก็มันจะใช้ก็จะจุกติ้งอย่างโลชั่นงานเราชมยากงานกับเบียร์สักก็ที่วันยุติเนี่ยที่มาเดี๋ยวเชงโอมันยังเคยยาส่วนงานตั้งหลักขึ้นมาเจนที่ฝรั่งอ่ะamo sa ngoma nya shonga nga ma ke atenya zamonga amo sa ba krum cha chi nga la so ma ka so ba ti di ti ni ka ni di to fo la ni ke ngone nya chana thi ko ma ta ma ba ke ni ne la ti li ye zwa ga hi la ngwa ma bi nga a wa la a le shi ti ke la ke nya ke amo te nya zamo bro nga bi hwa zo ma so ngoma nya gwa video kho ya ba ke ta ye ngwa yu ko pe ba ta ye so le shi ti la ga ta ge bo ra nga a zo ma so so bi nya nga thama nya ke ku lu mi cha che ke mya nga a ti nya ke ti ga ri wa ngoma nya ke na fu ba fu ba o je ma nga a shi bro go ya cha so ta ma so fu la ba ge cha so ma nya ke ti nya ngo ma nya ke lo ke do ngo wa tu ye do ti bi re so ba shi nga ba ke ye so fe na bo je ma ke zo shi nga a ma ge a ka za mo zo nga ma sa hen ji ba ke ku lu mi cha chi ba ge po hwa ge a le shi ge ti chi kwang wa goma tama be nyinga alba ga bola fu ba bu cha ma zo nga ama ga tre a za mo nga ni me wo rai ka li su mo pa ka go ta a chi ma nga so wa tho chi mo do ya nga alba wo so ta a video na cha so nga ta lai su wa ti su ra ga a ke bo mo nga a wo shi hwa ra ga zo shi za ma nga fu za shi za hwa ga mya wa chi nga ti nya ge na za pe za ge ta zo che nga a ti nya wo a ke do nga a le kwa je ge pe pyo ni ho khwa ni ku je nga a ti je ga ma sam ha li tsa ba nga a ma ku de ma du le su ka pa je nga a tsa ba ma du le ba na la ba nya ma pyo shi je nga a di ba nga ta tsa di la te nga wa shi ku la nga ho khwa su wa di club.